Men vad krångligt, tack så jävla ont att du håller short. Jag kommer till svårt. Nej, fuck so much, actually, Charlie, even if you like. Go on, nine, fuck so much, do you wish to take Charlie, or continue with Delta 2? Go on, nine, fuck so much, actually, Delta 1, Delta 2, Charlie, hold short, over 2.